0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Pale Nikole Tesle BB preko puta Fonda PIO 057 492 333 Pale.